opp i havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munnen.

0: Javad.
1: Yes.
0: Jeg synes det så gøy at vi får snakke oppå denne ikoniske kjenningsmelodien til Reiseradion.
1: Ja, ja, det helt nydelig, altså. Dag to.
0: Wow.
1: Jeg sov ganske bra i natt, for jeg følte at vi fikk det noen til i går.
0: Den vanskelige dag to, men ja. Vi kjører på, vi altså. Vår jobb, og jeg kan jo også si jeg heter Adelina.
1: Ja, og mitt navn Javad L. Bakarli.
0: Ja, mitt navn Adelina Ibishi.
1: Du må si fullt navn. Det fikk vi beskjed om i går.
0: Ja. Så ingen tror jeg er Sigrid Bonde Tusvik.
1: Ja, det...
0: Nei.
1: Hun er ikke her i dag.
0: Ikke i dag, kanskje hun kommer senere i uka. Ja. Men vår jobb, vår sommerjobb, som jeg synes det er herlig å få lov til å ha i voksen alder,
1: ja.
0: Det er jo å gi det norske sommerfolket god stemning.
1: Ja, ja, ja. Altså, jeg kunne ikke drømt om en bedre sommerjobb.
0: Altså, da jeg var barn, så drømte jeg ikke om den jobben vi har nå, for jeg visste ikke at det fantes så herlige jobber.
1: Nei, altså, jeg tror min første sommerjobb var å pakke aviser opp i avistraller.
0: Oi!
1: Slik at de sto klart til de som skulle ta det med seg ut.
0: Jobbet du på natten da?
1: Nei, på morgen.
0: Ok.
1: Fra 5:30-6 på morgen, drar jeg bort til Rommensletta og pakka avis 1 gjennom PostNord, og det var helt forferdelig i forhold til det vi gjør nå.
0: Altså, jeg kan dessverre ikke si det om min første jobb, som var i frukt- og grøntavdelingen på Coop Tunejordet i Sarpsborg. Fordi, fortsatt når jeg tenker på den jobben, å stable frukt og putte det eldste frem og det nye, det gir meg utrolig tilfredsstillelse. Men jeg er fornøyd her også, er det vi prøver å si da.
1: Men spørsmål, kan du PLU-koden til Pastinakk?
0: Ikke pastinakk,
1: men
0: 5730 bananer for alltid,
1: ja.
0: 5500 tomater, jeg kan de.
1: Ja, ja.
0: Og noen ganger når jeg i butikken, og folk nye, og liksom sitter og skal taste koden på frukt.
1: Nei, da, du er ikke en sånn?
0: Nei, men jeg tenker inn i hodet mitt, så tenker jeg, jeg tror det er dette. Og så går det en liten konkurranse gjennom kroppen. Men nei,
1: det er 12-18, og slå det inn, du.
0: Nei, jeg skal ikke ha pose, og ja takk, kvittering. Nei, slik er vi ikke. Men hjertelig velkommen til Reiseradioen.

0: Bruce Springsteen
1: med Hungry Heart.
0: Ja, hva synes du om den låta?
2: Du, jeg liker den låta her veldig godt, ja, altså. Men i dag så føler jeg at de har valgt ut noen sanger jeg virkelig elsker. Så i dag så gleder jeg meg rett og slett i hver eneste låt.
0: De kommer til å komme som perler på en snor frem til klokka 11 her i Reiseradion, hvor det er Javad og jeg, Adelina, som har gleden av å lose deg inn i enda en sommerdag. 21. juli viser kalenderen. Det er tirsdag. Til de som ikke er helt inne i feriebobla og ikke forholder seg til ukedag lenger.
2: Vanlig at man ikke vet hvilken dag det er eller hva klokka er.
0: Ja, ja. Uke 30 også.
2: Du, jeg har ikke hatt kontroll på hvilken uke det er siden jeg tok eksamen på videregående, så det, ikke spør meg om det.
0: Når det kommer til uker, så vet jeg at uke 8, det er vinterferien. Ja. Det sitter fra jeg selv var elev på skolen. Ja. Og at det hovedsakelig, nå drister jeg meg ut i en påstand, er det hovedsakelig småbarnsforeldre som opererer med uker, eller?
2: Du, jeg jobbet ganske mange år på SFO. Da hadde jeg ganske god oversikt over uker, fordi Oddalsuker, og da skal de hjem, og da skal de ikke hjem. Ja. Så da var jeg liksom ganske ruta på det, men det er hovedsakelig folk med barn som opererer med uker, mens oss barnløse. Ja, og sjefer.
0: Hvilken uke skal du ha fri? Så er det sånn, ikke spør meg om det. Ja. Kan vi snakke vanlig, eller?
2: Jeg skal ha fri fra 12. til 18. Jeg skal ha fri. Finn ut av hvilken uke det er.
0: Det er uke 30 i dag.
2: Ja, det er det.
0: Det står vi ved, og vi er utrolig stolte og glad over å få sitte her i radioen, og holde deg med selskap. Og jeg har lyst til å ta opp en ting når vi først sitter i Reiseradioen. Ja. Et sommerdilemma jeg opplevde i mitt liv i går.
2: Oi, ok.
0: Ja, fordi jeg har på en måte to ganske sterke leveregler. Ja. En er at når det er sol, da kan man ikke sitte inne. Da må man ut og finne på et eller annet, og liksom nyte dagen best mulig.
2: Ja.
0: Er du med på den, eller?
2: Jeg liker å tro at jeg er sånn, men hvis jeg er veldig slapp og sliten en solskinnsdag, så kan jeg finne på å ligge inne og se på TV.
0: Ingen skam i det heller.
2: Nei.
0: Jeg er så redd her i Norge at plutselig skal godværet forsvinne. At jeg
2: tre uker med sidelengs regn, da angrer du på den ene dagen du satt inne.
0: Ja, men jeg har også en annen leveregel, som er at når jeg kommer hjem fra ferie, så vil jeg helst pakke ut av baggen eller kofferten med en eneste gang og sette alt på vask.
2: Ok, greit. Ja, fordi dette her er noe jeg og min samboer krangler om hver eneste gang.
0: La meg gjette.
2: Ja.
0: Hun vil ta det ut med en gang og begynne vaskingen. Du syns, la oss vente litt da.
2: Du, det er helt omvendt.
0: Ha!
2: Ja.
0: Nei, unnskyld, så fordomsfull.
2: Nei, men du, det går så bra. Altså, utifra hvordan jeg ser ut, så skjønner jeg at du tenker at vi lar den kofferten stå.
0: Du sitter og drikker energidrikk.
2: Ja, jeg vet, men det er ikke out. Jeg drikker kaffe. Svart kaffe. Nei, men altså, dama kan finne på å la en koffert stå i en uke, hvis hun vil, men jeg føler ikke at jeg kan, altså, det er ingenting jeg elsker mer enn å komme hjem etter en uke borte, og da elsker jeg bare å få pakket ut absolutt alt sammen, kanskje noen nye ting man har kjøpt, kanskje en kul fotballdrakt, altså bare ting man har handlet, så elsker jeg å få ut alt, og så føler jeg liksom at når klærne mine har vært i et annet land.
0: Ja, da fortjener de en vask.
2: Ja, vi må, norsk vann, må få vaske de klærne. Jeg kan ikke gå rundt med masse spanske klær.
0: Åh, det var deilig at vi var helt i synk på det her.
2: Ja, jeg synes det er helt grusomt med folk som har ting stå.
0: Jeg hadde en bag etter en hyttetur som stod og tynget meg i går, så i går vant altså da vaske og være inne i finværet over å nyte sommerværet ute.
2: Ja, men du var sikkert inne med hunden da.
0: Jeg var inne med hunden, det er helt riktig.
2: Da,
0: hunder kan ikke være ute i alt for varmt vær, faktisk.
2: Nei, ikke sant? Og vet du hva? Da lever du livet.
0: Absolutt. Og la oss sjekke med deg, vår reporter Even. Er du også helt lik som oss og blir tynget av en koffert som har vært på ferie, eller klarer du å la den stå noen dager?
3: Du, jeg klarer å la den stå ganske alt for mange dager, vil mange påstå. Men så det er ikke en av mine bekymringer, nei. Så lenge at jeg har noe rente oppå meg, så klarer jeg meg bra.
0: Ja, men det er herlig at du slipper å forholde deg til det akkurat nå, for du er jo på tur, kan man si, i Finnmark.
3: Du, i går kveld klokka 12 så satt jeg på bryggekanten I Øksfjord og så på sole, og I dag sitter jeg her med en kaffekopp og ser på sole, og Finnmark tar jo aldri fri. Det jo sol hele døgnet, og nå har kommet at en perle til et fiskarsamfunn. Det bratte fjell på alle kanter. Det henger en stor, hvit bre som kalver retten I sjøen her. Det går regn I gata her. Det bor 500 stykker. I Øksfjord en rolig, nydelig litt dårlig Finnmarksperle ved kysten som ja, så glad til at jeg har litt rann slik gåsu fordi at dette her, det blir liksom ikke så mye mer Finnmark eller dette her, føler
0: jeg synes det så eksotisk at du I Finnmark og at vi får lov til å oppleve dette fylket gjennom deg, Even det skal vi da gå, vi snakkes om ikke lenge, vi skal også få besøk av filmpolitiet ganske straks men aller først så skal vi høre litt musikk

0: Hvis du som Javad, så har du nå altså fått så høy selvtillit inn i denne dagen av å høre på Dire Straits sin Money for Nothing, og da spør jeg deg, Javad, har du enda høyere selvtillit enn i sted?
1: Nå er det altså, nå er jeg oppe og svever.
0: Oi, oi, oi. Jeg håper nydelig. At selvtilliten har nådd hele veien opp til Finnmark også.
1: Ja, vi skal ta en prat med vår kjære reporter med verdens vakreste dialekt nordpå. Even!
2: Jeg står bare og gliser og rocker og koser meg og midt i sentrum til Øksfjord med Dire Straits. Og ser... Altså fra her så ser jeg på en måte det meste som Loppa kommune har å tilby. Jeg ser skolen, jeg ser kommunehuset, jeg ser kaje, og jeg ser midt i gata her, i det komprimerte sentrumet, så står det Loppa-kroa. Yes. Og her inne tror jeg, men som er kanskje hjertet i Øksol, type jeg.
1: Ja.
2: Jeg ringte ordføreren og spurte, er du inne og prater med i Øksol hvis du reiser dit? Ja, du må ringe med og prate med Kim. Så jeg tror Kim på puben. Så jeg nå går inn på en pub her, Loppakroa. Jeg tror Kim er en slags borgermester i Øksfjord. Stemmer ikke det, Kim?
3: Ja, det var jo å ta litt i da, men jeg er der det skjer som regel.
2: Du er jo, las jo i lokalavisen der du var sitert på at du måtte starte en pub for å få folk til å treffes.
3: Ja, det gjorde vi jo, ikke sant? Og det var jo litt flåsatt sagt selvfølgelig, at, og det her med at når folk møtes, så kan det jo bli barn av sånt, og det er jo trivelig, og jeg tenkte jo det blir jo ikke noe mer av det. Og et år etterpå så tar jo samme avisa kontakt på nytt igjen og sier at vi ser jo det at det er kommet 13-14 barn liksom, som er på tur og er kommet, og hva du tenker om det? Og, nei, jeg tenker det er jo flott det. Du kanskje ikke tar ansvar for alt det der, men det er kjempefint.
2: Så folk må en pub?
3: Ja, du ser jo det, det gir jo resultat.
2: Ja.
3: Det må vi jo si. Og året etter det igjen, så får jeg barnebarn, ikke sant? Og det er jo veldig trivelig. Men da er det altså fullt i barnehagen. Så jeg vet ikke, altså, men det går rett vei, det liker vi.
2: Det er kjempebra. Ja. Du må fortelle oss om dette her nydelige vesle sentrumet ditt.
3: Ja, her er, du ser det jo, her er fint. Det er jo panoramautsikt til Finnmarksalpen og hele pakka, så her er, ja, jeg ønsker, altså, kom hit til Øksfjord, så skal vi vise dere.
2: Du, hva er det du serverer i puben din her?
3: Det er jo, det er litt sånn, litt lokalmat, fisk, fiskeburgere, vi lager egen kroaburgere, vi lager masse god mat, og ja, og fruen lager jo masse gode kaker her, ikke sant, og det blir en møteplass, og en populær plass for folk å komme da, og ja, så det, vi er veldig fornøyde med hvordan det blir.
2: Du, nå pratet du om en spesiell rett du hadde der i år.
3: På,
2: du pratet om en spesiell rett som du likte godt på.
3: Ja, selvfølgelig. Mølja.
2: Ja.
3: Ja, ikke sant?
2: For en innlanding av en gubbrandstør, så er jo det herrest, ja, ikke kjent ut hvertfall.
3: Neida, det, jeg ser jo det. Det er jo spesiell mat, men det er nydelig mat. Sånn som på sommeren, så er det jo da sei og lever og potet. Og så koker du det her. Ikke sant? Og på vinteren så er det da torsk, lever og rang og potet. Og det koker du det også. Og det er nydelig mat. Men denne leveren, ikke sant? Den er jo litt, altså det er jo fett. Så når du har spist det her, så er det som regel game over. Det er bare å gå og legge seg. Så, men nydelig mat, så er, altså det. Kom hit, så skal vi servere dere det. Det er helt nydelig.
2: Når du har en driven pub midt i et sentrum med liksom rundt 500-600 innbyggere, da begynner han kjenne de fleste som kommer på puben.
3: Jo, man gjør jo det. Og som jeg sier, det er jo her det skjer. Så det er veldig bra. Så det er et lite lokalsamfunn. Vi tar vare på hverandre, og det er viktig å ha denne plassen. Og vi har også, kona mi har startet opp et opplegg der med en gang i måneden har vi en sånn her middag for pensjonister og folk som er litt ensomme da.
2: Ja.
3: Og da kommer de hit, og så får de middag og litt godt i glass, ikke sant, og koser seg. Og de som ikke kommer seg hit, dem henter vi. Så, og da er det tom stemning her, ikke sant, så det blir et veldig populært tiltak da.
2: Det står en annen kar der som har flyttet. Du, Rolf, du har flyttet som lærer.
4: Ja, jeg flyttet her for snart 3 år siden, gjorde jeg.
2: Og det høres ut som at du har like vestlandsdialekt, Voss eller noe?
4: Ja, dialektet begynner å bli litt utvattnet, men ja, jeg er fra Voss, ja.
2: Mm. Det er ikke stygt på Voss her, men hvorfor flytten hit til Øksfjord?
4: Nei, etter jeg var ferdig med lærerstudiet, så fant jeg ut at nei, jeg måtte prøve noe nytt. Så da fant jeg ut at Øksfjord kanskje var plassen da, med sine ja, 500-600 innbyggere akkurat da. Jeg har aldri vært I Finnmark før, og da passer det veldig godt å komme her.
2: Og jeg tror kanskje at det kjærkommet, for det jo en plass som trua litt rand og fraflytning var det gjennom mange år.
4: Ja, det har nok vært snakk om det hele tiden jeg har bodd her, men ja, det utrolig fint der, og masse trivelige folk. Og plutselig blir det jo unge også når han på puben, som jeg nevnte tidligere. Da kan jeg holde på seg selv skrive under på når jeg venter liten en til høsten. Ja.
2: Og jeg må høre meg, Kim, da. Du, jeg sier jo, det jo mange slike småplasser. Det jo en for, det du sliter mest med kanskje veig. Forferdelig rar tunnel for å komme hit, allik. Men nå snur kanskje pilen litt rann.
3: Ja, vi håper jo det, at det, skal, det, jo, det blir jo gjort en del med, med 882 da, veien som, som kommer ut hit og så går utover til, til Sørøy og Hasvik da, så, så det blir jo gjort en del grep da, så vi håper jo at det blir gjort mer da, så vi får en, en vei som kanskje mer farbar.
2: Du har aldri skrytt at det så mye torsk ut I fjorden her, for oss prøve en fisketur etterpå.
3: Det skal vi gjøre, da skal vi fære og finne mølja.
2: Og skal fære og finne mølja. Da gleder jeg meg på deg.
0: Ja, altså jeg helt, jeg føler jeg hører fra en magisk pub hvor du kan finne både kjærligheten, få deg barn og mølje.
1: Det Narnia her,
2: men. Den trenger jo ikke så mye mer.
0: Absolutt ikke, men da gleder vi oss til en liten fiskrapport fra deg ganske snart, Even. Og så får vi straks besøk av Marte fra Filmpolitiet etter Oblast.

Det er så tullete vakkert fra Siena. Spyro, vi hørte Die on this hill, og det straks tid for konkurranse. Dere så flinke vanligvis. Vanligvis, vi får se hvordan det går i dag, men først skal vi høre NERD med You Know What.

0: Det var Miles Smith med Nice to Meet You, og Eira på 11 år har sendt et hjertesukk I NRK radioappen hvor hun skriver Kjære NRK P1, kan du spille Fairytale, du, fan du deilig, eller hånd I hånd? Jeg har sendt inn ønskesang og konkurranse så mange ganger, og aldri fått sangen jeg ville ha, eller vunnet noen gang. Så jeg håper du litt snillere enn de andre jeg har sendt inn til. Vel, Eira, jeg den snilleste av de alle. Det klart du skal få den store favoritten, Tobias Sten. Dette hånd I hånd til Eira fra meg.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske

Deilig sydlandsk stemning fra Gypsy Kings vi hørte. Baila med og rydde vei for nok en ønskelåt, og den kommer altså fra Oscar som skriver Heisan, på fjellhytta med Lars, Elias og Perez, mine tre beste barndomsvenner. Vi lager en sen frokost og skal nyte den på terrassen i sola. Det fantastisk. Det eneste som mangler nå sommerkroppen av Mats Hansen. Ønsker gjerne den, og en hilsen til Lars og Elias, og spesielt Perez, da han ikke vet om at vi sender melding. Og det klart dere skal få sommerkroppen med Mats Hansen. Hvis jeg ikke husker feil, så vant den, vant Spellemann det året den kom. Jeg tror kanskje det faktisk.

D-Sound og Macy Gray. Du hørte Save Some. Dette Poprush på NRK P1. La oss stikke tåen nede i Glomma her nå. Skal vi se om det... Nei. Jeg vet ikke hva det med den sommeren her, men jeg føler liksom at det frister ikke å bade. Det kan jo være noe med det brune vannet her i Vesterelva, skråstrekk Glomma, men hvordan temperaturen i vannet der du Send meg gjerne badetemperaturen, bruk appen NRK Radio. Du hørte i stad Poprush-favoritten med fem Carola-låter du kan stemme på. Foreløpig så det Fremling som leder, rett foran fångat av en stormvind, så der kommer det nok til å bli en tett duell. Det strømmer på med hilsener. Jeg kan jo begynne med en fra Kari. Hei og hopp, ønsker å sende en melding til min kjære mann Svein. Han har reparert benken på hytta i dag. Måtte hele fire turer ned til byggevareskjappa i Tudal for å skaffe alle nødvendige deler. Masse glad i deg. Hilsen fra Kari-kone. Ja, ja, ja, det ikke så lett. Plutselig så finner man ut at man trenger mer materialer eller noe annet verktøy, og da må man jo på skjappa. Vil sende en hilsen til min storebror Tommy. Han fyller x antall år i dag. Litt over 50 står det i en klamme her. Det lillesøster Trine B. som har sendt meldingen. Og Rune, han holder til i Snertingdal og sender rett som det en værrapport. I dag kan han melde om 25 grader og skriver god sommer.

0: Og de har det jo selvfølgelig ganske greit, men de mangler noe. De har jo ikke... Hva det ikke de har for noe? Hæ?
1: Sko.
0: Hæ?
1: Sko.
0: Hæ?
2: Sko.
0: Å ja...

En himmelhøge sti, syng Elle Melle om til slutt I den norske trippelen denne onsdagen. Før det hørte vi Rakel som sang La meg gå, og så var det Åge Aleksandersen da, sammen med sambandet Alkymisten.